0: Tumenšunena o aktuelna nevi pako Radio Romano. Mesem o Veljko Karamani. E švedska kirešus biblioteka ki romani čiptani hem sarjek modeli e avere puvjenje ani Skandinavija. O koordinatori Mirsa Sahiti Motovi sana klaulesi vizita ani Norveška ano Oslo hem sarđale butije romane čibjaja odote.
1: Iz IAKT je Romano resursno centar kova čerđa buti je saradnja organizacija koja većini per Romano Care. I on već je ima, pošto šu je so iz imena dolaz paramizajč Haorenđe sa Gostunder sa resurs biblioteka i mangleti čera je workshop eternenđe ki Oslo teša je hemonti čereno dla paramiza u durijem ko savo način te i čeripe. Tako da ira ti hinemen jek dive, celo dive, prvo vače džumarijandi resursno biblioteka, so čera, sar čera bu ti, posej vače džumandi romani čip, empalo dva hinemen jek workshop, jek kurs eternenđe sari čerenape o paramiza kedi čera. I onda od dva treja je eksati, i ne teorija, i ne praksa, vežbije. A vdije prepodne jamne kijek biblioteka i onda ale trin razredja andi škola, ko svaku razred hine romane čave, ali same šime hine, averenca, i onda i čerđam o tete, o ternete, di ken sar me i čera vodila paramiza čavorenđe. O prva du i čeržu me, i onda o trito, Duj čaja ando dolaso hineira tiko od ova workshop, on hinelen hrabrost te i čeren on i djelo bud šukar, bud šukar feedback dobijam, sarine.
0: O senadi čerela butijano Romano Rešus Center ano Oslo. Ovi sile čefi akale modeleja kotari Švedska, te čelpe butijem korolende ani Norveška.
2: Sad bi kao dva bud kino koncepti, se bepi se i romani čib set pratke, a mari da kri će više našal želdi sar. I ako kvako seti, na primjer, šaj ti dikad, šaj ti kjeropa katedra, šaj o te ne očavete, kva način ti kjerena, ali poviše ti čib da.
0: Misli ne se na co o paramizijatane jek šukar način sa šaje čaven te sikavi per romani čip, sa šaj te zoračeri po lengiri čip, o lengiri kultura, hem o lengoro romano identiteti.
2: Da, pa dva ova krapsovski kad ću men i romani čip, onda ja šaj te dominane reputacija ko na primjer Lasija, ema ja šaj lepinope poviše, te na bistropi čip, sasko dva je tano isto važno, baš o identiteti, sasvene to. Ali moramo možete ki roboti se dikak na me kokori mangila kram, na primjer, dikav kokori mečaren sa kozom paro, primjer. A da nešto akrav suske tena, ako me sa su dikavani švedska dva fino, dikav, mislim, ali čika je pozitivno, hemo da nešto akrav suske tena probino pa karive. A ma me mislim, na visu, morate bori na me povše, dva, moramo možete bori na povše ki ropići kozom šaj.
0: Ovsa sto sena su ljam to vakti ti čere lafja menca ko radi Romano, ovsa sto pona ekvar.
2: Sto stojem tuki, vrg baš mag je drago, sovem sa tebe se.
0: Tu menšu njenso penela o senadi kova so čerla butijano Romano Rešu Center, ano Oslo. Akala i ne sakotaro, avdi su te nevi pa. Te magnete šunem pobuter, tu menšajte džan komaro internet han www.radioromano.se.
3: Romsi pinžarde sar nacionalno minoriteto ando švedo, ta je romani grupa Resande, zijek doške rom a šile nacionalno minoriteto. Fere but Resande rom, čika amenti pinžara venpe, sar rom.
4: Svårt att hävda sig i en miljö där det finns fler andra romer. Själv identifierar mig inte som rom eftersom att jag anser att jag är resande. Men vi går ju under paraplyt utav romer och det är ju bara en acceptans.
3: E vorba romsi inkine vimaškare but resande, taj anda kodo, šajka di vorba tavel pari butero mengenda resande grupa.
5: Rom, alltså resande rom, det är ett väldigt laddat ord i resande gruppen. För att vi har aldrig kallat oss för det. Det är ett nytt ord för oss. Jag ser ju att det börjar, alltså det, sakta men säkert så börjar orden accepteras, men det tar tid.
3: Adjeshnena ek program och är vad så prea mai purana romana grupp ando svedo, är resande folket, vad är resande rom. Tejshnena sar unianda är resande diken pa i situatia ando svedo adjes, taj sar von diken pe pengo identiteto. Det är mig kundavtum i klasio adjesanda studiosim u Adam Parno Shope.